0: दोस्तों, फिल्म पाकीज़ा के इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज के कलाकार के ये सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने तथा जो हमने बायोग्राफी बताई है वो आप सभी को पसंद आए होंगे। बहरहाल, अब आप सुन सकेंगे निशी समाचार। बने रहे अरुण एफएम के साथ।
1: Si akazmani itarma pukuma filpolga alo chemnyugla lo nyena ni si urunga kana baje rema tanmelam almenan surunga nisi am arab mulan jigrema tanga datta choba surunga si pen tapa chore jabiran shi nerma akom harre pubabla kai kone meri time menam si mukuga dom er kham pupa papa gana naba la alba chepa tapa modo kuba rigpaga nana bari du kuna sikina bharat ha rigpagla red kuna kham la promstan nam nadr modi ya japa jip kuba khal mem pa do oka kolkata lo naval sip menam kham sum go mutu jila riklo nar modi ya awma jakela red kula so mogam chetor mentor ko ko nam tiga phale lo bharat ha yara ham rene labne moku goba rira marukune oka moku arm force gudha chiwo dogo ara lo market rik goba rira marukune kham dar moti ya japta pukuna ba ham to oka koro ho dam ko ke si me nam lo meri tam ham alaba molen la develop ga chetor mentor la sigda ga kuma bolo yega mok je kam kai yana ba silin gelen la mari kna kham la promistar ya japta pukuna ma ok meri tam sim kai alaba silin gelen gare mok gudha dom erham alaba pupa papa ga grik la alaba sig ga kunam agom agudham alaba tapa pupa molari kna kham la dar modi ya japta pukuna ma ok mor ga dun al ho dar modi ya indigenously filti chtelte frigiat dunagari sarve besel senso deke menam hamla anti submarine warfare selo watercraft agre menam ham mutu jitap kuna khal me patato ok inc pikrant lok lala hi klas silo ga alolo go ba bharat ga rig pa kunam se nitna nam te lok ate he se pa ga pa se du ku rig pa ga jib du kuna kham la dar modi japata ku ba kham to social media lo video lo mogo la so nit UG 2026 unige exam ham jider mot kunam ga paper ham telegram lo link monam keska pek ba chencho bucho mop ku ma kham la a jago bugo ganam gudise jamur alba jag duk na ma kham la national testing agency NTA ha awam ham jabak dik duk na ma kham me pa do ok so chetormen torna ni gud kham la alba hinra kara kun gud ne chep chep alba tul ka gik la exam ham alba jipek mop ku ma kham la NTA ha social media la foster mul ka gik la awam aham jabak jip ku ma ok school ag ne